0: Y sigues escuchando el Nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Yo soy el Panda contigo y te traigo el pronóstico del clima para mañana lunes 27 de julio. Alístate porque tendrás una máxima de 90 grados, una mínima de 77 y saca el paraguas porque tendremos un 76% de probabilidad de lluvia.
1: Los que hacen reír a Orlando.
2: La tiró al medio, aparentemente se quitó el busto. Yo no sé mucho de eso, pero hay diferentes tipos de materiales que no se ponen ahí, ¿verdad? Puede ser silicón o agua.
3: Está el agua salina y después me puse las de gel, las de silicón gel. Que son más, se ven más natural.
2: Ok, ¿tú tienes ahora cuál?
3: Las de silicón gel.
2: ¿Y tú, Omar?
1: Rocky y Burbu. El despelote. El nuevo Sol 95. Ríete de lunes a viernes desde las 5 y toda la mañana.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Hoy mismo, Capital Negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
7: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Seamos honestos, planeamos el outfit, reservamos las fiestas y celebramos Pride. ¿Pero estás cuidando tu salud? Pride es vivir con autenticidad y eso también incluye cuidarte. Por eso me encanta Pineapple Healthcare. Es un espacio profesional y sin prejuicios. Tienen atención médica primaria y PrEP. Además, pruebas de VIH y apoyo en salud mental. Con 4 ubicaciones, Orlando, East Orlando, Kissimmee y Lakeland, siempre hay una cerca de ti. Agenda tu cita hoy en pineapplehealthcare.com.
1: El nuevo Sol 95.
10: Mantén la mayor variedad y diversión número uno en el preset de tu auto. Llévanos a donde quiera que vayas con la aplicación La Música. Disponible.